kapindo dimas marmo sira sun piji mangarsa sadurunge ingsun medharake kang dadi wigatening piswanan luwih dhisik ingsun arsa paring dawuh marang jeneng sira di awis sira kadang sun ingkang sun gadang-gadang ing tembe sinengkaake ngaluh.

balap ngebagi bumi Tasik Wedi. Ingkang mengkono kuwi Kakang Pati, aja padha pegat kaprayitna ning lair tumusing batos. Tansah memintosi pengayemaning dewa sejati, aja nganti ana retuning praja, aja nganti suda katentremaning para kawula ing Tasik Wedi Kakang Pati.

kaping papa Gusti Kawulang sinuwun. Parang pinemune jeneng sira Kakang Pati kawula nuwun inggih. Mekaten keluhuran dawuh paduka ingkang sinuwun. Surasing sumpenan aming paduka Gusti ingkang nguningani warangka paduka Indra nyuna dawuh. Dawuh punapa ingkang badhe dipun paringaken dhateng warangka

0: sumpenan ingkang mengkono kuwi ya ora liya amung sira kabeh aja padha pegat kaprayitna. Awit luput katurangane praja ing Tasikwedi bakal kanggo ajanging peperangan Kakang Pati.
1: Waduh Gusti kula ingkang sinuwun.

Katuran rawipun patuka Kaka Prabu. Nun kula katimbalan ya Ratu. Selawu patuka mundhut amit kaliman pasang tabe kasabeta ing lela dina ngilangna tulah manudu mawahing tawang-tawang. Dhateng inggih. Lepato ing tulah sarik niwas sapudendaning dewa. Dhateng inggih. Mekaten menika ingkang kula suwun. Sumangga kula aturi pinarak lenggah ingkang sekeca ingkang nanggil wasisaning dewa Ripatuka kula. Wilah dalah. Inggih kenging panuwun kula Yai Ratu. Matur sewu nembah nuwun. Inggih sampun mboten kirang sekeca setunggal menapa Yai. Nuwun sewu keparenga badhe nyuwun mitambuh. Lairipun wingking pundi ingkang negari sinten cejuluk ing Narendra? Oh inggih inggih. Dununging leres Yai Ratu ingkang lepat menika Rakapara. Kula ngaturi pirsa pamundhutipun Yai Ratu, Rakapara saking negari Madura ingkang jejuluk Baladewa, nggih Prabu Balarama ingkang raka kula Yai. Saking negari Madura ingkang jejuluk Prabu Baladewa nggih Prabu Balarama. Lha nggih, terus mekaten menika. Lan sak kandhipun Yai menapa mboten lepat nun sewu Yai Ratu ingkang jejuluk Ratu Ayu Kusuma Dewi Windu Wulan Yai. Mboten lepat pangandikanipun Patuka Kaka Prabu. Nggih, genging panuwun kula mboten kula lepat pisanipun wonten ing ngarsa Yai. Nuwun-nuwun sewu ingkang ndherekaken rawuh Patuka menika sinten? Paman, semoga kula aturi matur piyambak paman. Nuwun inggih. Nuwun-nuwun sewu katuran Patuka ingkang sinuwun. Dening kang paman kula awon-awon warangka dalem saking Astinapura ingkang nama Harya Sangkurni nggih Patih Anggendara Patih Harya Suman menika

0: Raja Ngastina nderekaken tindakipun Kakang Prabu saking Madura menika gegayutanipun menapa? Anak Prabu sumangga kula aturi ngandika.
1: Nggih, paman.
0: Nggih, kula ngaturaken. Mestinipun Yai Ratu menika kemek leres. Kula aturaken kula Narendra saking Madura sesarengan kalian Pati saking Ngastina.
1: Lah menika gegayutanipun kula aturaken Yai.
0: Madura menika Ngastina, Ngastina nggih Madura. Senajan to Narendra Madura raka para kula, Narendra Ngastina Yai Prabu Suyudana nggih Yai Prabu Joko Witana. Kula aturaken kang raka kula kaliyan Yai Prabu Suyudana Ngastina menika setunggal nunggal darah kaping kalih nunggal ngalap Yai. Liripun kados pundi Kakang Prabu kula aturaken. Kulo kami wantun matur menawi kulo ngeng roko nunggal darah nunggal ngalap hawit Yai. Jurama Dipati Salya saking Praja Mandaraka menika kagungan putra gangsal cacahipun
2: Pambayun
0: Pambajeng menika Dewi Erowati ingkang angka kaping kali Dewi Surti Kanti ingkang angka kaping tiga Dewi Bonowati angka sekawan Burisrawa. Iya Yai Ratu inggih mekaten menika Yai. Kula aturaken menawi ingkang Pambayun Pambajeng menika ingkang nama Erowati menika kangge garwanipun kang raka kula Yai. Ingkang angka kaping kalih Dewi Surti Kanti menika dados sisianipun adi kula Basukarna saking Ngawengga Tengah nggih saking Ngawengga Trisaya. Ingkang angka kaping tiga Dewi Bonowati menika ingkang dados garwanipun Yai Prabu ing Astinapura Yai. Pramila kula wangun raka kula kawiwantun ngaturaken Madura nggih Ngastina Ngastina nggih Madura sepindah nunggal darah kaping kalih nunggal ngalap Yai. Mekaten menika Kaka Prabu andadosaken tosipun repatu kula.
1: Inggih inggih inggih.
0: Ngejawi saking menika Kaka Prabu keparenga ngaturaken pambagya para krami katuran patuka. Welah dalah Yai Ratu Yai. Kenging panuwun kula sipan kramanipun Yai Ratu ingkang kaparingaken raka para kula tampi pinundi muga andadosaken bawa laksana Yai. Mboten namung sakonduripun taklimipun raka para katuran Yai. Kula tampi muga andadosaken keluhuran tuwin kawibawan kula. Ingkang mekaten menika nun sewu saking sanget wigatos. Jejibanipun raka para ingkang badhe katur Yai Ratu menapa sampun kepareng kang raka kula ngaturaken wigatos sing isoan kula Yai. Kaka Prabu sumangga kula aturi ngendikaaken ingkang dados wigatosipun paduka rawuh denging panuwun kula Yai. Iktosipun raka para ngemban wigatos ingkang saklangkung awrat. Wigatos menika ingkang didapur peparing saking Yai Prabu ing Astina tuwin saking paman Pendhita Durna Yai. Sinten to paman Pendhita? Saged kula aturaken paman Pendhita Durna menika setunggaling pepunden keraton Ngastina nggih pepunden keraton Madura nggih dados pepunden saking keraton Ngawengga Tengah Yai. Awit paman Pendhita Durna menika samun kondang kaluka mecepat perimonco negari setunggaling pendhita ingkang winasis pendhita ingkang saged nguningani sadering winarah. Lah menika Yai Ratu wigatos ingkang kula aturaken paman Pendhita Durna menika sampun pikantuk trimadya candra dangunipun asmaran kalian Yai Ratu Winduwulan, Yai. Enggih, kalau menapa kula aturaken pisuan kula wonten ing ngarsa menika nglamar. Dipun utus nglamar saking kersanipun Paman Pendhita Durna. Yai Prabu Sudana ing atira saruju senajan rakapara ugi saruju. Menawi katampi mangke kersa Yai Ratu dados garwanipun Paman Pendhita Durna, Yai.

ora nyono babar pisan ingsun lagi dilamar. Rawe Koko Prabu saka Madura mundi kersane pendito Kumbayana pepundhen ing kraton Ngastina ingkang lagi

0: Sripa duka kula nyuwun dawuh. Rawipun Kaka Prabu saking Madura ingkang wigatosipun nglamar Kang Mbok. Mekaten punika ingkang kagungan Prabu Wasesa aming paduka Kang Mbok. Dawuh punapa ingkang badhe dipun paringaken Kang Mbok? Dimas Windu Kusuma ngecoba mung agawe pepetenging penggalih Ki Arana maneh. Ing mongko senajan tengsun dadi Narendra aning tasik wedi kene, ingsun ora ana panyuwun bebasan sak glepung pinara sewu nejos musilaning akrami Ki ora Dimas. Layen ingsun dilamar kaya ngene iki anggonku atur pangsulan iki kepriye ditampa kepriye ditampik iki kepriye?
1: Nuwun-nuwun sewu Yai Ratu, sampun dados emang yang penggalih.
0: Ing mangko pisanipun raka para cedha kula aturaken nyuwun kersa Yai Ratu nampi anggenipun engkeng raka kula nglamar. Inggih ingkang kula suwun kersa mboten kersa nampi anggen kula nglamar Yai. Awit menawi paman Pendhita Durna mboten ngantos kelampahan, atus kinang temanten kaya Ratu prastyanipun paman Pendhita menika alung kondur mring kasidan yati lho menika Yai. Kados pundi Yai? Rikat lampahe reng Rata.

0: nuwun-nuwun sewu ya ratu. Ingkang kados pundi Koko Prabu? Ini sampun pindah anda tusaken ing penggalih yai kulo badhe nyelo-nyelo sakawis. Kulo babe paman kalian Bawor. Kulo badhe andhalaken kawigatosan kali Bawor menika. Kulo aturaken yai ratu awit Bawor menika pono kawan Pandhawa ing mongko Pandhawa menika kadang-kadang kulo taruna yai. Bawor pono kawan Pandhawa ugi ateges Bawor niki pono kawan kulo niki. Bawor niki pono kawan kulo. Iswani pun baru wonten ing arsa menika kula andarbe wenang yai.
1: Ingkang kados pundi
0: mekaten yai? Akhirmin. Bawor. Bawor. Bawor.
1: Bawor.
0: Din. Waduh. Ora perlu kowe ngenteni pangandikan minangka wangsulan mring panyuwunmu ingkang wigati nelamar Bawor.
1: Pangerti aku sapa, Bawor?
2: Gusti Baladewa
0: ora wuru ngerti. Dah sengguh kimpri paku meloro orang dedelok amargo nganggo tak semak batok kowe. Bawor, wis ora perlu kowe ngenteni wangsulan. Dan kowe bali ya, Bawor.
1: Bali,
0: Bawor. Bali, bali kowe, Bawor, bali kowe.
2: Lah. Nun sewu lah kula sikan wangsul si wangsul kepripun?
1: Samono gedine wis kaplak dengkak. Kok ora ngerti tembung bali or.
2: Sabar sabar sabar. Niki ampun nyekeli. Gitok niki keri niki lah, keri.
0: Jan. Ngerti bali ora kowe?
2: Nggih menawi tembung bali kula ngerti. Niki genah-genahe nggih. Tembung bali sing diwastani bali niku panggonan singgo mangkat deparani maning iniku. Panggonan singgo mangkat wau tenggula seniki gula parani niku jenengane Bali.
1: Orang wuru ngerti.
2: Gula ngerti ini malah jan ngerti genah ayu niku. Lanangin gula si Bali kepribun. Lakeng napa penjenengan mangsulakan gula.
1: Ingsun uga lagi ana tamu
2: kula nggih dayuh.
1: Lho,
2: nang ingsun lagi nglamar kula nggih sawet gotah. Anu ndara Baladewa mun ditampi napa
1: durung
2: kula nggih dereng anu sami-sami niku. Gampil lah ngecembenengan pun ditampi kula nggih wangsul ning nggih wangsuli kula nggih ngentosi wangsulan ning ngriki niku. Lah niki kula nggih kula nglamar anu ndarane kersan apa mboten nggih bojone Rama kula Semar lho melasu lho
1: wih dalah Bawor kembali ora kowe
2: kembali ora kowe sekecakaken nggir anak Prabu nggir
0: wah kajengipun paman
1: bali gelem ora kowe bali kowe
2: lah nun sewu nggih niki dadi wonten gegoh niki. Wong niki sami mawon jembenengan nggih tamu kula dayuh panjenengan nglamar kula gotak nggih sami-sami dereng nggih tampi nggih angger ngriku mangsulaken kula-kula nggih ajeng matur ndara Baladewa seniki kondur
1: hus hus loh lho kok dadi kowe mbalekake aku
2: kenging napa ngriku mangsulaken kula
1: walah
2: dalah wedem wedem
1: loh yen ngono tetandoke waninyaku or waninyaku
2: ewong ngriku mangsulaken kula kulang ngonjoraken jembenengan kok wandu niku wandu kepribut niku jenengane iki padha bae
1: yai ratu nun sewu yai
0: yai nun sewu yai
1: or matur ayo ayo.

0: Kusuma.
1: Nuwun kula katimbalan Kang Bo.
0: Kakang Patih gading pangukir.
1: Kawula nuwun katimbalan Gusti kula kang sinuwun.
0: Kaya ngene iki wis mesti bakal ndadekake gegering para kawula. Kaka Prabu saka ing Madura iki pasulayan lawan utusane Kakang Semar saka ing Karang Gemenggeng Yoga Sibawor. Luput katurangane saka pambabar ning karep bisa gawe rusak ing kitha ing Tasikwedi Kakang Patih.
1: Dawuh punapa ingkang badhe dipun paringake maring Warangka Padukendra Gusti kawula kang sinuwun.
0: Wes kaya ngene wae ya Kakang, ondang mau marang kabeh para punggawa kraton. Sumramba mring para kawula mure macepat mring manca negara. Lan aturna mring panjenengane Kaka Prabu Baladewa lan Sibawon.
1: Nuwun-nuwun inggih ingkang kados pundi rupa duka ingkang sinuwun.
0: Sapa kraya Kajang Bathok bocah pangonira pamane. Ingkang kersa sanggarwa mring ciwaragan ingsun iku kudu bisa nganakake bebana duwi prakara.
1: Oh aduh, nuwun-nuwun inggih. Paduka Gusti mundhut bebana.
0: Kaya ngono kuwi Kakang Patih.
1: Bebana ingkang kados pundi ingkang kapundhut punapa Gusti?
0: Angka sepisan ingsun mundhut gamelan Lokananta.
1: Menapa sinuwun?
0: Gamelan Lokananta. Gamelan Lokananta kingkang bisa muni tanpa ditabuh.
1: Mundhut gamelan Lokananta ingkang saged mungil tanpa tinabuh.
0: Ngono kuwi. Lanjut angka pindha jajaring temanten iku kudu mawa kembar mayang Pandhawa lima Kakang Patih. Wis marata lengser saking panangkilan aturna mring panjenengane Kaka Prabu Baladewa lan

Wis bawur mandek sik wor. Aja kedaluwar solehmu ngamuk wor. Wela Prabu Baladewa nglepas pusara Alugoro jenengane. Landheping gaman melet-melet kaya ilat geni. Nggih. Lho kowe iki nganggo gaman apa kae mawur? Nek jenengane Kudi niku. Lho kok ana kudi bisa mabur kaya ngono mau kae? Nek carane ana kudi kula jantur wong kula ndukune begula. Waduh bawor, bawor. Yo yo. Lanjut kok tiba ning kono bisa balik mrene. Wong anu kula tambangi kula kolori. Ngidamen pundi-pundi anger kolore mboten pedhot nggih wangsul. Akalmu pinter banget. Lah niki Gusti Pati si anu dawuh napa? Iki ngene wae aja diterusake yo. Kena tak arani kaya dene rebutan balung ingkang tanpa isi. Senajan to kowe menang ya ora ditampa. Sang Prabu Baladewa menang ya ora ditampa, kalah malah kapitunan. Lah. Lah ingkang ajeng ditampi si sinten? Iki ngene wae. Nggih. Gustiku Ratu paring dawuh supaya kowe ngerteni lan uga katon mring Sang Prabu Baladewa. Awit ana bebono rong perkara sing tegese sapa ingkang ngersakake mring Gustiku Ratu iku kudu bisa nganakake kudangan rong rupa. Dadi sawanen kudangane nggih ana bebanane. Nggih. Lah nanging ngene wor kaya-kaya kok kowe sing bejo kowe, wor. Nggih. Kowe bejo wor. Gula bawor alias caru. Iya nanging kowe bejo wor. Sanes bejo sanes gula. Aduh aduh. Anu kebegian, iya kowe bejo. Nggih wong acara kula niku kebegian ayo niku. Lah niku gula bejo kepripun gula? Kudangan iki angka sepisan. Gamelan lokananta sing bisa muni tanpa ditabuh. Napa niku wonten gamelan sing sakit mungil mboten bisa ditabuh? Ana mulane dipundhut kaya-kaya ana. Senajan to aku dhewe ora ngerti, Wor. Lah niku dangan niku. Lho kok dangan piye? Angger wonten gamelan mboten bisa ditabuh mungil niku jan dangan mboten awe wedang niku. Wang mboten wonten sing nabu sih. Ya bar ya. Lanjur niku sing angka kaping kalih napa niku? Sing angka kapindho iki jajaring temanten kudu diapit mawa kembar mayang. Nanging dudu janur kang rinonce kembar mayang iku iki Pandhawa 5 bendara bendaramu. Mulane aku mau kondo bejo kowe wor. Niku dados kembar mayang singgih ngapit pengantin jajar gambarane ayen iki. Ramagula saged pikantu gamelan mboten ketang nyewa-nyewa. Loh, perkara nyewa lan orane ora ngerti ning bute nggawa. Lah ngene iku gawak ayen iku. Gamelan lokananta. Anggerempun gawa gamelan lokananta dados pengantin. Yo. Nanging pengapit pengantin kembar mayang Pandhawa 5 mengkono kuwi wor. Niku malah sing mateni niku. Hus. Nggih. Lho mateni iki mateni kepriye, Wor? Kados niki nggih. Niki Ramakula ajeng utusan kula kan nglamar niki bendara-bendara kula mboten wonten sing ngerti. Lho, jalarane piye? Wong ndara kula nggih sing kekasih anu Raden Janaka niku ndara kula. Niku mawon ngenjing ngemben ajeng nglamar mriki nggih dewek niku. Jobi mriku. Loh, dadi bendaramu ingkang kekasih Raden Arjuna uga bakal nglamar mrene kagem dhewe. Nggih, nggih dewek mboten nggih dhewe mboten. Welah bawur, bawur. Nggih. Ya niku tili angel siniku. Jobi anger Ramah kula Semar matur kalindara-ndara kula nggih. Bendara-bendara kula mangga nggih pengapit penganten kula nggih kembar mayang ramane malah jepateni niku mangkene iku. Lah niki cilakane ramane kula mboten bejo mboten. Waduh, bawor bawor nggih. Lah niki kaya niki mawon lho.
kari gamelan lokananta mbok menawane ramane sakit mados ning niku anggar pendawa lima nggih kembar mayang jan boten sanggup niku enggane diganti mawon pendawa gambar mawon pripun wela yo ora kena war kudu wujud war niki kita jan brabeh niki anggar kaya niki wis perkara kuwi aku ora ngerti war sinjata ayo aku gotak ngaturi kirsa katur sang Prabu Baladewa war melu aku war

0: Karamudito.
1: Kakang Pati Gading Mangukir. Aran.
0: Nuwun sewu Gusti.
2: Yuk, iya.
0: Kenging ati kula ngemban dawuh saking Gusti kula Ratu. Pikantuk dawuh saking Yai Ratu Winduwulan piye? Ingkang ketampa aku mangke rumiyin. Sabar, sabar.
1: Duh. Kuwi sampeyan lek kandha apa wae? Tu sampeyan lek kep kep.
3: Kudu kula taksi iki.
1: Kuwi lah kepriye Kakang Pati?
0: Dawuh saking Gusti kula Ratu menika mekaten. Sinten ingkang badhe ngersakaken kalian Gusti kula Ratu? Ingkang liripun nglamar Gusti kula menika wonten bebono ingkang kalih rupi. Welah dalah.
1: Ana kudangane to.
0: Inggih.
1: Apa kudangane Kakang Pundhut?
0: Riya Ratu. Ingkang ongkos pindah menika gamelan lokanonte ingkang saged mungel tanpa tinabuh.
1: Wih.
0: Kelaradane paman Prita Durna bisa kadhumugen dhaup lawan Yai Ratu Winduwulan.
1: Awit gamelan lokanonte sing ana ki Ngastinapura.
0: Nggih, kelersan. Gampang temen ya.
1: Angga kaping pindho apa Kakang Pati?
0: Ingkang angka kaping kalih menika kembar mayang nanging Pandhawa gangsal. Bejo kumayangan paman Pandhita Durna. Pandhake kabeh siswane paman Pandhita mesti bakal kesa dadi jangkeping bebono.
1: Yen ngono Kakang Pati aku ora bakal suan meneh marang Panangkilan keparang aku tak kondur.

0: aja kedangon kowe tunungan ing keraton Pasetran. Enggal matur apa ingkang dadi wigatining kiswanmu?
1: Inggih, inggih.
0: Satringipun matur kaparenga nyuwun kenugrahan liripun ngaturaken sedaya pidoso lepatipun ingkang wayah kula kersa maringi genging samudra pangaksami. Suntampi aja katukwane kejeren anggon mumuwus. Ingsun datan arsa paring bebendu marang putra wayah ingkang datan rak mewaring keraton Pasetran Gondomayit Kumbayana.
1: Inggih, inggih.
0: Wis marata matur wae enggal aja kedangon kowe aja kedangon ning keraton Pasetran Gondomayit. Ojo Kanjeng Eyang elok menapa anggen kula badhe matur. Awit paduka Eyang menika pepunden kula, pepunden kula, pepunden kula. Keparenga matur Kanjeng Eyang daya-daya muri saged kadumugen ingkang dados ciptanipun ingkang wayah kula Kumbayana Eyang. Mestinipun paduka yang sampun saged nguningani saged menggaliaken kawentaripun Ratu Ayu Windu Wulan ing Praja Tasikwedi. Sinten ingkang kedunungan Windu Wulan liripun sinten ingkang saged nggarwa Windu Wulan menika teges kedunungan Wahyu ning Perang Baratayuda. Menawi ingkang wayah kula Kumbayana ingkang kedunungan ing benjang tembe kula saged dados botoh ingkang linangkung saged ngupati ungguling peperangan menggah putra wayah paduka ing Astina Kanjeng Eyang. Ingkang mekaten menika saged nggarwa Windu Wulan kedamawa saged mados rana kalih rupi gamelan lokananta kalian kembar mayang Pandhawa. Ingkang mekaten menika ngejaya aming paduka Kanjeng Eyang ingkang kula suwuni berkah.

Gusti Prabu nilosani nderekaken kanturipun Resi Kumbayo ning Praja Ngastina. Kinarya sesulih Kumbayana nyuwun gamelan lokananta kalan paduka. Kumbayana kedahan nranangi dhawuhipun Gusti kula Prabu nilosani kra putra Nata Ngastina kesumaring ayu Dewi Lesmanawati. Ngono kuwi Praja Baratisa. Wilah dhawuh punapa ingkang badhe dipun paringaken maring kawula ingkang abdi Gusti. Iki ngene ya Praja Barat. Ingsun yo awrat anggone. Panggil apa ingkang dadi panyune Kumbayana ingsun sumaguh. Awit sejatine Windulan kuwi kudu dadi bojone Kakang Semar. Nanging yo gampang wae sranane ngene yo. Semar iki kudu dipateni dhisik, Kakang Semaya, Kakang Semar kudu dipateni dhisik. Lah.

0: Kang Semari kang badhe pinitaya sinten?
1: Ya mung coba kowe ki ora ana bajo barat.
0: Ilah. Mboten sagah engkeng adi kula Gusti.
1: Aja kowe wedi. Tak ngerteni ya bajo barat. Yektine Semar ki manusa kang pijak bejaratan ala tanpa rupa sudra apa para rapakra. Nanging digdaya sekti mandra guna pinunjul parandene gampang wae Semar dipateni. Yen wis ngerteni pepalining raga ragane Kakang Semar.
0: Lanun inggih. Pepalinipun kados pundi?
1: Arep kaya ngapa yen Semar dibedul kuncunge ki wis mesti bakal matine, wis mesti bakal matine. Mula ndang kowe mangkato ngemban dawuh. Peteng dedet sinambung obor tekluk-tekluk tekenan oman. Tumeka marang karang gumenggeng tekani wae bedulana kuncunge Semar mongso ora mati. Yen Semar wis palastra Kakang Ismaya wis sirna. Aku ndak munggah ing kayangan Papar Jawarna nyuwun gamelan Lokananta.
0: Menawi abdi patuka kula sampun mangertosi pepalining raga raganipun Semar kedah pinitul kuncungipun. Sandika mundi keluhuran dawuh paduka Gusti.
1: Nanging ya ora bisa agal-agalan rupamu kaya ngono kudu genti rupa, kudu genti rupa.
0: Badhe dipun gentos rupi menapa?
1: Kowe bakal tak cipta ragamu murih kaya dene pangguling pandu ingkang jeneng Werkudara. Murih adol empate adol dugange yo. Aja kowe kemedhep mripatmu.

0: Posatrio Genggeng Birowo mekaten menika. Sesilih sinten? Aja ngaku jeneng Bajo Barat. Ngaku wae jeneng Raden Werkudara ya Wijasena ya Gajasena ya Pandhu putra jenenganmu.
1: Wah, inggih.
0: Lho kula ngantos kadamel ruping kang mekaten menika kados pundi kersanipun Gusti? Awit supaya padha ora ngeteni yen kowe iki denawa saka ing pasetran Gandamayit. Awit Werkudara ki prawira jayeng palugon andharepe wewenang katentremaning para kawuling praja Ngamarta. Arepa lumebu ing ngendi wae ora nungkang bakal nyengkala. Ingkang mengkono ki murid lampahmu ki gampang enggal lanjukaning karang gumenggeng desa Merjayapati mring Kakang Semar. Kaya ngono ki mula rupamu tak genti ngerteni to kowe.
1: Oh inggih.
0: Meneh mekaten benjang kapan bidal kula saking arsa. Wis to iya mau kae. Bebasan peteng dedet sinambung obor tekluk tekenan.

aku segagah melegah kaya ngene ora rupa butuh aku rupa satra panggling pandu. Belal mebu marang karang gumenggeng bedul kuncung esmatre ing pati. Wah, aku nampa kenugeran gandhel agung saking Gusti Gumetari. Belah yen tak lakoni napak ing dirgantara kaya ngene, mosok dadak suwe wektune yo mlebu.

Wah, wah, iki ketun sumelang gumun aku. Wewet seprono saprene aku pinanggih lawan Raden Werkudara Gustiku ya kadangku. Iki kok nembe tumon saiki kadangku Werkudara kok napak ing Dirgantara mabur. Wah. Lah yen ana Werkudara mabur ki ndur kelebune Werkudara nomor pira iki? Aduh. Lho kok sengsaya le mabur lumebu marang mega kang peteng kaya ngono kae. Sungkan ing papan kang padhang, ampak kang padhang. Wah, yuh. Yen kaya ngono bisa tak ngerteni. Apa maneh aku klebu wis akeh umure bocah cilik padha ngerti. Sapa wonge sing seneng slasap slusup ning nggon petengan ki mesti niate ora beres. Yo. Yen kaya ngene, mabur nyandhi

aguku yo genti margo aku tak lembu ing bumi pati-pati aku cemedul saka sajroning bantul yen durung aneng pedukuan karang gemenggeng dadi patine Semar Kateman.

Begawan Anoman Kentir kabekta maruta ingkang widil saking gegarbaning nyiksa ing tembe dawah aning Jodipati katarita Delawa duta saking Asetran Gondomayit ambles mring bumi ing tembe jemedul aning padukuhan Karang Gumenging dering antuk dumugi kandhik aning sak ngandhaping Mandura Agung kang jajar songo.

Petro, Petro anakku lanang. Lho kok aku njur dadi kaya ngene nolo garing Petro, anakku lanang, Truk. Yen aku duwe rasa sing kaya ngene aku ora kuwa mau urip, ora kuwa

0: Laratan pelo kuwi truk, aku tak ngelus disini sawetara pitruk.
1: Nggih, monggo mah, kula aturi sare monggo. Kula badhe nerasaken lagun menika mawa langgam jawi wuyung ingkang kula aturaken mah.
0: Iya truk, aku tak ngrungokno ya truk.

senajan napa-napa sakit ulanjarane. Wis kowe mabura, nusul mring ramamu. Napa sakit semar bisa? Semalat ramah kula sing raga suka bisa, gaur bisa. Niki ragane ramah kula. Iku ciptanan war dadekno buta sing gedhe supaya nunggone ning padepokan kene. Ibumu kanistra supaya nguripake ragane buta lan mulih ngaku jeneng Digya Danaswara. Ragane ramane. Ragane ramane inyong dadi buta. Ibu kanistra nguripake ngangen jeneng Danaswara jagi padepokan ngriki.

Siniki Kang Murenggawi nunggil panggung sanes panggenan. Engkang wonten pundhita punika engkang wonten Jodipati Sang Haryo Sena. Lenggah tata kalon engkang raka wong agung Nurati Prabu Sri Bathara. Sesarengan sesanti meminta si pangayomaning dewa sejati. Sasmitaning dewa ingkang katampi

Sumantyo ya Raden Kumbang Ali-ali ya Raden Partokusumo. Nalika samono sepi mamring Jodipati tan ana baning jalma kemecit. Aming kepiring swanteneng kukila. Tugu menca sir kedhasir samiya munya ing semua atur sasmita karang gumengging wonten Raja Pati. Jali denger seno kakang gunda aturi pinara lenggah kang penak. Iyai senorine pun kakang wong kang sutusa budine wis ora kurang kepenak. Sakwijo apa pun kakang tumondo aneng

0: winantu saka ing Karaharjan rawuh mujali denger sno kakangku.
1: Yang susma mustikaning jagat raya. Berkah pengayomaning dewa sejati ora ana alangan sakwijapa Dimas Werkudara.
0: Gedhekno pangapuramu wae jaliteng adimu aku dhewe ingkang ora bisa tata krama lawan jaliteng Resna kakangku.
1: Kowe jembar samudrane pun kakang, ombo jajane pun kakang. Ora nembe saiki pinanggih lawan si Adi to. Sun pirngake ora sembrono ora sarupa ngandikanmu yayi malah sun rasa sari. Pujo pangestune pun kakang we kebatam panono yayi.
0: Jali denger seno kakang kunda punding bunanku dadi jeji mati ngurip. Nuwun sewu keparngo ngaturaken sungkeming pangabekti rawuhipun paduka Kaka Prabu.
1: Yayi kaipeti nampi dening pun kakang kanthi rasa lega ing penggalih sak kondure yayi puja pangestune pun kakang kebat sampan ana.
0: Pinundi muga ndadosaken jimat daging kayuanan Kaka Prabu.
1: Lagi ngene Dimas Werkudara lan kadangku kaipe.
0: Iye jali denger seno kakangku.
1: Pun kakang tumeka ning Jodipati ingkang dapur lagi manggul pangandikan ingkang raka ye Prabu ing Amarta.
0: Mbarep kakangku paring dawuh sing kapriye nimbali aku jali denger seno kakangku ora kaya ngono.
1: Dadi penggalih ingkang ora kepenak mungguh yai sinuwun. Awit midanget kakang Semar ngelamar mering projo Tasik Wedi. Lho kok uga midanget yen Dimas Janaka uga nejo arso ngelamar mering Tasik Wedi. Lho kok kelakon yen nganti kakang Semar rebutan garwa lawan yai kaipe. Iku tak aturi menggali ake.
0: Nuwun sewu Kaka Prabu. Enggih sedaya lepatipun ripa duka kula nyuwun genging samudra pangaksami. Wis saiki pinemune jali teng Resna kakangku wae kepriye mumpung durung kebacut. Aku budal nglamarake Jamprong supaya bisa dadi jodhone Windulan.
1: Mengko dhisik yayi. Aku tak ndongeng sawetara ingkang dedongenganku ing ngene. Windu Wulan ki sejatine widodari saka ing kasuwargan. Widodari saka ing kayangan ingkang gondol wahyuning Baratayuda Jaya Binangun. Ing mongko ngene yayi. Aku wis tau midanget mungguh pangandikane Kakang Semar. Duk nalikane Kakang Semar durung medhak ing Adiyapada ing jaman ini. Kakang Semar kuwi wis duwe garwa Betari Windu Wulan. Nang sakwise Kakang Semar kajibah urip ning Arcapada, Betari Windu Wulan ditilar. Iki wis kala wancine yen Windu Wulan Betari iku medhak ing Adiyapada kembul dadi garwane Kakang Semar tumuli. Ayen Windu Wulan dadi garwane Kakang Swan iki ateges balen yayi. Iku angges pisan kapindho. Windu Wulan gondol wahyuning Baratayuda Jaya Binangun. Iki wahyuning botoh prang Baratayuda. Lho yen Ngamarta Pandhawa ing tembe anglakoni Baratayuda Jaya Binangun. Apa si Adi kaipe iki bakal dadi jago apa bakal dadi botoh? Yen si Adi bakal dadi botoh kena nggayuh Windu Wulan. Yen kepengin dadi jagone ayo ora perlu duwe garwa Windu Wulan.
0: Kaka Prabu.

0: Jangan seno kakangku
1: Dimaseno
0: kakang Anoman ringet mari wiriwe napas erbut rucunono pari kayopo
1: Anoman
0: nuwun kawula katimbalan Gusti
1: ana pari kayopo ringet mari wiriwe napasmu rebut rucun
0: ngatri uninga Gusti kula bidalipun ingkang abdi kula saking Gunung Kendali Sodo badhe sowan wonten ing Karang Gumenggeng wonten ing margi pinanggih kalian denowo duto saking pasetran Gondomayi sapa Ditya Bajo Barat
1: arep nyang endi
0: badhe maeka Mrejayapati medhul kuncungipun Kakang Semar Jagat wasesaning dewa bisa kecekel dening Anoman mboten saged kalindih angin kula reka permana ginebah dawah wonten ing alun-alun Jodipati yen kaya ngono
1: Bajo Barat terus nang endi
0: mbok menawi sampun dumugi wonten ing Karang Gumenggeng
1: Dimaseno kaipe kadangku Anoman bubar.

0: Wing lonjong botor sipat kuping playumu soanya ngendi ngolo garing kowe.
1: Ayo matur Kang, sing matur aku kok aja matur pinter ora matur kowe. Inggih nun sewu ndara anggen kula mlajar badhe sowan. Anu badhe ngaturaken anuaring dados sowan anuaring ngalih mundur.
2: Kang Gareng yang ngiri ngomong piye?
1: Lambis petapa-tapa ora. Aku ngger matur kesusu mesti totol kami sem tong kami totolen aja totol kami sem. Nun sewu ndoro. Kon nyambut gawe ora kon nangis. Oh. Tados anuring tados ora kon aring-aring ngali aku sing matur.
0: Petru sing bener tru.
1: Nggih. Badhe sowan mriku. Rama Semar sampun pecah.

aku Danasworo Arjuna. Ojo ngaku Danasworo kowe Bajo Barat saka ing Pasetran Gondomayit. Angkang Maeko Kakang Semar kok Prajayapati aja kasliru dudu. Ojo kowe lunga iso temah

0: irungmu dawa. Ayo kowe melu mlebu mring garbaku.
1: Ayo. Ayo, ayo.
0: Lho kok ing semoko ora wedi marang aku, Truk? Ugal-ugalan banget, ugal-ugalan kuwi. Truk malah mlebu karepmu dhewe. Teh wong batire mlebu kula ngi mlebu kok.
1: Anoman iki

Bathara Kresna usara cakra ora gelem nyecep ludirahku. Malam minggat dadi kapitunane wong agung. Engkang kadhekake dening Hanuman Kapiwara. Yo. Aku rasa ento angenteni Kakang Sukmo Sejati. Aku

sinigi ingkang wonten pundi topuri kengkang wonten kayangan papar juwarno yo kayangan argo dumilah diwaning triluka miyo sinuwaka lengganing sakmadyaning bale marcukun demanik mambak-mambak diwoto ingkang samyo mundi keluguran dawuh timbalnipun sang permasti gumer

punika ingkang sedo aneng ngabiyantara Durga Betari ya Dewi Betari Durga mendak-mendak mindo sato manggi kromo tumungkul mari

Kula nuwun katimbalan Rama Pukulun. Aja kedangun dewa ingkang padha seba ing Bale Marcukundo Manik. Awit nyata iku bakal ana gara-gara. Ambok nganti kelakon Kakang Dewa Ismaya munggah ing kayangan Karisikandawaru ditutup, aja nganti ana titah ingkang munggah ing kayangan.

0: koka kanti wais moyo
1: turku petari pinanggih aneng kayangan mentas tindak mendinggo wopo
0: mengkati seka kanti wais moyo kaya ngono kiamar goro gerusa apa digersa ake konduring ketewan.
1: Iyo jeneng rogo sukmo awrate mungging kayang nojo nganti gondol rogo wadu yen ora luput Durga Betari gondol gamlaloka nontot ono sakjuning kendogo kencono iko jo nganti kelakon digawa medak ing adiyapada iku wis dadi kersaning dewa wenang yen gamlaloka nonto kanggo srana aku balen lawan windu wulan.
0: Kakang Teus, ayo jong lengkor arpa kapriye, aku iki diparingi kenugrahane pukulan Permasti Guru luwen duwe tangwasa purba wasesani titang adya padha abang digawe reng kena luput digawe bener kena bener digawe luput kena.
1: Durga Betari kundak suwun
0: yen Kakang Teus moyo bakal mundut iki tetondo Kakang Teus moyo niat pasulayan karo aku.
1: Ngajak pasulayan kuwi ora ning sejatine iku kudu digawa ngaku ora kena digawa kowe.
0: Aku iki sungkan sungkan aku rebut yodo Kakang Ismoyo aja nyengkel aku nggawa gamlaloka nonto
1: durung medhak ing adiyapada yen aku durung nggawa gamlaloka nonto
0: sapisane

0: jeneng bocan bancun.
1: Yo sepuluh kenapa ake ora-orane aku nejo tanding lawan Betari Durga Bawor.
0: Ya wong nek kang ngremocen de jaluk ngremocen be kancuk.
1: Lho nanging yo ngene wor aku wani-wani nanging menang yo ora kacen yen kalah kewirangan.
0: Angger kaya niku kula mawon sing mengsah nggih. Kula sing biasa gelut kali tiyang estri sih. Nggih, nggih, nggih. Kula mawon.

0: ngerebut gamelan Lokananta, malah mboten ngerebut anu kula diparingi malah.
1: Ya syukur Bawara kaya ngono kuwi.
0: Lah niki carane kepipu niki.
1: Permasti guru ya luput, Durga Betari ya luput.
0: Dadi sing aweh ya luput, sing nampani ya luput.
1: Iya,
0: nggih. Nggih, nika mun terima kala nika mun ngakoni luput ya niku.
1: Wis singgal medhak ing adiyapada.
0: Niki saged mungel mengko kowe bisa krungu onining gamelan Lokananta sing ora nganggo ditabuh. Nggih, ndak wae.

0: Nuwun kula katimbalan.
1: Lho kok si Bawor ki nggawa apa lho kok onine gamelan kumrumpyung ngono kae.
0: Lho menapa Bawor menika mboten gondol
1: gamelan lokananta ingkang mungel wonten sak lebeting kendogo kencana. Lah yen kaya ngene iki Kakang Semar ingkang bebarengan lawan si Bawor lega.

0: Ndoro kulo kulo sampun pikantu gelemelan loka nonto sampean sami kados pundi menapa badhe kersa besanaken ingkang abdi kulo Semar.
1: Wis Mar sepiro entek ing uraga tak besanirane.
0: Menawi mekaten nuwun sewu ingkang raka Ndoro kulo sinuwun dipun aturi tindak mateng Tasik Wedhi. Kang rayi nakula sadewa kula aturi panjenengan ngendikani kersa tindak mring Tasik Wedhi.
1: Wis ayu to Kakang Semar.
0: Dimas Warkudara Dhewe.

0: mainane gamelan Lokananta niki.
1: Elah iki si bawor sing biyen mrene.
0: Nggih nggih niki sesi kaya niki mawon nggih. Dan niki kula anu niku gamelan Lokananta niki.
1: Sakwise bakal nyatakno gamelan Lokananta kersamu kepriye? Tobat. Kiai Semar kula badhe nyektosaken swanten ing gamelan Lokananta.
0: Lah. Wis mara bawur kowe sing njaluk lelagon marang gamelan Lokananta ingkang bakal dinyatakake. Jabe kula nyun larasane pelog. Jabe kula nyun lagon anu sing swara dangdut napa saged lho. Anu Baturaden Indah Mangga Mriyu.

wis piramida ora ketemu. Kumun kok tegote kan. Mbok menawa yo aku sing darani garwa tuwa mongko. Ya tinen jo. Kene sing banget lali karo aku. Aku ngerti yen wis kagungan karo meneh iki kang istrine kang wis dumunung nang papanku kiyaine. Mun sewu kok sampean kangen.

kados niki kula niki wong tuwa mboten dados pengantin niku jajar plesir sami rebutan kacu rebutan pepe mboten niki kula dadi pengantin gaya niki Ndoro Bathara niki yektosipun rumiyin jamanipun kula tasih wonten kayangan windulan niki nggih bojo kula. Sasamunipun kula kajibah gesang wonten ing Arcapada niki nembe kepanggih niki nembe kepanggih nembe bombong manah kula mbok menawi kula pun kedunungan wahyuning Baratayuda ingkang dipun gondol kalian Windu Wulan bojo kula niki nggih mugi-mugi kemawon benjing menawi kula ngalami Baratayuda jaya binangun kula saged dados tukang sembur panjenengan sami saged unggul anginipun anglampahi Baratayuda saged kedunungan bumi teturukanipun suwargi Palasara jagat dewa yo Bathara yo jagat karo dita nyatane kaya ngono Kakang Semar sapa sing ngerti mangga riyen Windu Kesuma kam

Mbak Ayumu iku wis manjing neng kuncungku bareng kembul lawan kanistren bojoku. Awong kowe adiki ming adi akon-akon. Lagi tinimbang negara Tasik wedi suwung. Panjenenganmu tak aturi dadi narendra ing Tasik wedi. Tasengkak ake ngaluhur dadi ratu ing kene anggenteni mindu wulan. Sangetan dadosaken bingahing manakula Kamas Ismaya. Mekaten menika sarujuk menapa mboten ndara Bathara. Ayo sarujuk wis dadi sakmestine Kakang Sumar. Losmar, ndara wis sangene kados pundi? Sawise Wawarkudara tak aturi miyos dhisik ing alun-alun, awet wong Astina Kurawa wakku padha teka mrene bakal njaluk windu wulan. Ndara Wargudara kula aturi miyos.